0: Hebron Dağı olarak bilinen Şeyh Dağı'nda.
1: Evet.
0: Şeyh Dağı'ndan mesaj veriyor. Şimdi artık bir kere Suriye devleti, Suriye devleti yönetimi Amerika Birleşik Devletleri için terörle yan yana getirilemiyor. Yani evet, resmi olarak da terörün finansmanı vesaire tüm bunlar kaldırıldı. Yani meşru bir devlet olarak ve devlet başkanı, devlet yönetimi olarak Avrupa Birliği'nde de, Avrupa ülkelerinde de, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Suriye yönetimi ikili ilişkiler yürütüyor artık.
1: Evet.
0: Bunu biliyoruz. Hala Şara yönetimini terörist tırnak içerisinde işte cihatçı gruplar olarak görenler var. Dün bu mesajları Hermon Dağı'ndan veriyordu Katz. Muhtemelen bu yaşanan gelişmeyi Hebron Dağı'ndan en net evet. gören odur. Suriye'deki tüm planlarının, büyük planlarının suya düştüğünü, işte ellerinde bir tek hicri gibi evet. isimlerin kaldığını görüyordur. Bir ne dediğine bir bakalım.
2: אנחנו נמצאים כאן בכתר החרמון, היכן שהיה מוצב החרמון הסורי. היום כוחות צהל נמצאים פה ובכל רחבי החרמון ורמת הגולן ובכל אזור הביטחון. משקיפים מכאן על דמשק מלמעלה, מרחק 35 קילומטר. משקיפים על הפקה בלבנון, על מעוז החיזבאללה מלמעלה, וכמובן משקיפים ומגינים על יישובי רמת הגולן והגליל מול כוחות ג'יהאדיסטים שנמצאים כאן מעבר. הרבה כוחות ג'יהאדיסטים, חלק בתוך המשטר הסורי, חלק בארגוני טרור שונים. מכל כיוון המטרה שלהם זו תקיפת מדינת ישראל וצה"ל שנמצא כאן ויישאר כאן ולא יזוז מכאן, מבטיח שהדברים האלה יותר לא יקרו. זה הלקח המרכזי מהשביעי באוקטובר. יש כאן פעילות יומיומית לסכל איומים, לסכל את שרידי המשטר הישן, למנוע התארגנות מסוכנת של המשטר החדש. והמסר הוא ברור גם לנשיא סוריה. כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ומביט למעלה על החרמון ורואה את צה"ל, אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו, וזה המסר הטוב ביותר. כל עוד יהיו איומים, צה"ל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו. כך עשינו וכך אנחנו מתכוונים.